Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

forte, né? Não é bonito.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: De...
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cum vă spuneam și în alte emisiuni, multe țări iau în calcul interzicerea rețelelor sociale copiilor sub 16 ani. De curând, se pare că și Marea Britanie ia în calcul acest lucru. Primul ministru britanic Keir Starmer urmează să anunțe o posibilă interdicție a platformelor online dăunătoare pentru copii sub 16 ani, scrie Reuters, care mai menționează că va fi păstrat accesul la forme mai sigure de rețele sociale, potrivit unui articol publicat de ziarul Times. Potrivit informațiilor, premierul britanic ar urma să susțină un discurs și a luat această decizie după discuții cu o serie de părinți. După analizarea mai multor exemple internaționale, cum sunt măsurile adoptate în Australia, care a introdus o interdicție pentru copii sub 16 ani în decembrie anul trecut, premierul britanic a ajuns la o concluzie asemănătoare. Totuși, o altă sursă apropiată discuțiilor a precizat că este puțin probabil ca o interdicție formală să fie anunțată chiar în această săptămână. Au fost analizate inclusiv restricții de vârstă, limite de timp și modificări ale designului aplicat

Peste jumătate dintre tinerii din generația Z, cei născuți aproximativ între 1997 și 2012, adoptă filozofia poate mai târziu, manifestând o tendință clară de a amâna deciziile majore de viață. Schimbările economice, accesul la tehnologie și presiunea socială le redefinesc prioritățile, comportamentul de consum și modul în care privesc viitorul. Mai mult de jumătate dintre tineri recunosc că se confruntă cu constrângeri financiare și întâmpină probleme în gestionarea propriului buget. Aproape 3/4 dintre ei încearcă să economisească activ, însă sumele rămân reduse din cauza veniturilor modeste specifice începutului de carieră. Totodată, 6 din 10 tineri declară că cumpără doar alimente strict necesare pentru a evita risipa, promovând un stil de viață sustenabil. În altă ordine de idei, tinerii petrec în medie peste 3,5 ore pe zi pe rețelele sociale, special pe TikTok, Instagram și YouTube. Acestea devenind principala sursă de informare, dar și de cumpărături. Jumătatea dintre tineri evită activ reclamele tradiționale, considerându-le intruzive sau irelevante. Mai mult de jumătate dintre tineri au încredere în recomandările influencerilor, în special micro-influencerii, pe care îi percep ca fiind cei mai autentici și mai apropiați de realitatea lor zilnică. Pentru a face față presiunii zilnice și stărilor emoționale fluctuante, tinerii apelează în primul rând la muzică ca principal instrument de relaxare. Mai trebuie spus că aproape 4 din 10 preferă să-și descarce sufletul și să discute despre problemele lor cu un prieten apropiat sau cu un membru al familiei, mai arată cel mai recent studiu.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Comisia Europeană trage un semnal de alarmă sever cu privire la viitorul pieții muncii din blocul comunitar. În următorii ani, se pare că sute de mii de locuri de muncă din Uniunea Europeană riscă să dispară ca urmare a suprapunerii mai multor factori critici. Criza prețurilor la energie, tranziția verde accelerată, restructurările industriale și concurența agresivă din partea marilor puteri economice globale, în special China. Doar presiunile asupra prețurilor la energie din această perioadă pot pune în pericol până la 560.000 de locuri de muncă. Activitatea economică mai slabă a obligat oficialii de la Bruxelles să-și revizuiască estimările. Rata șomajului la nivelul Uniunii este prognozată acum la 6%, valoare estimată să stagneze pe parcursul următorilor ani. Industria auto este cel mai dur lovită și un șoc uriaș pentru economia Germaniei. Aproximativ 600.000 de locuri de muncă sunt vulnerabile din cauza renunțării rapide la motoarele cu ardere internă în favoarea mașinilor electrice și avansului producătorilor chinezi. De asemenea, și industria bateriilor și panourilor solare ar putea fi lovită. Aproximativ 85.000 de joburi sunt în risc în producția de baterii și alte 59.000 în cea de panouri solare, din cauza importurilor asiatice masive care vin cu prețuri mult mai mici. Costurile mari cu energie electrică și gazele fac ca fabricile europene să nu mai poată fi competitive la nivel global. De altfel, conflictele internaționale continuă să pună o presiune imensă pe prețul global al petrolului și mai ales al resurselor.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

cum vă spuneam și la începutul emisiunii, în sumar, o echipă de companii din Japonia lucrează la o vestă anticaniculă, care integrează panouri solare extrem de subțiri direct în materialul textil într-un proiect gândit să ajute la răcirea corpului, dar și la alimentarea unor dispozitive portabile. Tehnologia este dezvoltată de un startup specializat în celule solare și compania textilă Seiren. Energia captată de aceste celule este folosită pentru a alimenta ventilatoarele amplasate în zona gâtului, dar și pentru încărcarea unor aparate de mici dimensiuni. Compania a anunțat încă de anul trecut, din ianuarie, că testează haine inteligente care includ acest tip de celule solare flexibile. Spre deosebire de panourile tradiționale din siliciu, celulele Percovist sunt mai ușoare, mai subțiri și mai adaptabile, ceea ce le permite să fie integrate în textile sau pe suprafețe curbate. Această vestă anticaniculă este gândită în special pentru persoanele care lucrează în medii expuse la temperaturi ridicate sau în zone în care accesul la surse de energie este limitat. Panourile sunt aplicate direct pe îmbrăcăminte, fără ca

0: film poate produce electricitate inclusiv pentru ventilatoarele portabile sau încărcarea dispozitivelor mobile. În cazul vestelor anticaniculă, scopul principal este alimentarea micilor ventilatoare care ajută la reducerea temperaturii resimțite de purtător. Un avantaj important al acestei tehnologii este greutatea extrem de redusă. Fiecare panou flexibil are aproximativ 4 grame, adică mai puțin decât o foaie de hârtie, ceea ce permite integrarea lor în haine fără a le rigidiza sau îngreuna.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Continuăm în emisiune și rămânem în zona IT, potrivit executivului european. Iată că din 2 august anul acesta, conținutul creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui etichetat clar în anumite situații, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Noile reguli vizează în special deepfake-urile, imagini, înregistrări, audio sau videoclipuri generate ori modificate, astfel încât să pară autentice, precum și anumite texte generate sau manipulate de inteligență artificială care informează publicul asupra unor subiecte de interes public. Regulile prevăd de asemenea că utilizatorii trebuie informați atunci când interacționează cu un sistem AI interactiv, cum ar fi un chatbot. Codul publicat de comisie stabilește acum măsuri tehnice pentru furnizorii de sisteme AI generative, precum ChatGPT sau Gemini sau alte platforme similare. Acestea vor trebui să introducă marcaje care pot fi citite automat de alte sisteme și care permit identificarea conținutului generat artificial. Documentul vorbește despre utilizarea metadatelor, a filigranelor digitale și altor mecanisme de detectare care să permită verificarea originii unui text, a unei imagini, a unui fișier audio sau a unui videoclip. Codul prevede însă și o excepție importantă pentru publicațiile care folosesc instrumente AI în procesul editorial. Astfel, obligația de etichetare a textelor generate sau manipulate de inteligență artificială nu se aplică publicațiilor, care au trecut printr-un proces de revizuire umană și sunt publicate sub responsabilitate editorială. Cu alte cuvinte, textele generate cu ajutorul inteligenței artificiale nu trebuie etichetate dacă sunt verificate de oameni înainte de publicare și publicate de o redacție sau de o organizație care își asumă conținutul.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim acum despre trei greșeli la locul de muncă care duc la concediere. Avem și avertismentul experților în dreptul muncii. Una dintre cele mai răspândite convingeri la locul de muncă este că o întârziere mică nu are consecințe. Experții însă contrazic această idee. 20 de întârzieri într-un singur trimestru nu sunt percepute de resurse umane, de exemplu ca neatenție, ci ca o încălcare continuă a programului. Compania acumulează dovezi pentru o concediere justificată. Numărul de minute pierdute în fiecare dimineață contează mai puțin decât repetiția. Al doilea avertisment al avocaților vizează atitudinea față de superiorii. În momentele de stres la muncă, unii angajați refuză deschis să îndeplinească o sarcină sau răspund nepoliticos. Ambele situații pot constitui temei pentru concediere disciplinară. Un refuz clar și direct al unui ordin legitim este, din punct de vedere legal, spun experții, una dintre cauzele cele mai solide pentru

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Cu doar 4 zile rămase pentru formarea unui guvern, liberalii anunță că nu vor susține cabinetul propus de Eugen Tomac. 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de violențele anti-imigranți. Mai anunță că persoanele sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. Președintele american a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului și a anunțat anularea bombardamentelor, sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interim Marilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue

0: reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
1: Am ascultat pe premierul interimar Ilie Bolojan. Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa, pe care a susținut-o la finalul discuțiilor premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele parlamentare. Președintele nervos și obosit, spune la RFI politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut. El mai crede că întreaga strategie va exploda în fața lui Nicușor Dan.
2: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos, pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment. Se pare că președintele propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide, contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțeles cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide.
1: L-am ascultat pe politologul Răzvan Petri. Mai multe familii de români din Belfast se pregătesc să revină în țară după ce locuințele le-au fost vandalizate în timpul revoltelor anti-imigrație, care zguduie Irlanda de Nord. În total 20 de români, dintre care 7 copii, au cerut sprijinul autorităților. Între timp, poliția avertizează că violențele, până acum soldate cu răniți și arestări, ar putea continua și în zilele următoare. Comunitatea românească din Belfast, estimată la aproximativ 20.000 de oameni, este afectată de violențele anti-imigrație. Liderii politici de la Belfast și Londra au catalogat revoltele drept acte de rasism și intimidare. Poliția din Irlanda de Nord avertizează populația să se aștepte la noi proteste în zilele următoare. În Franța, nivelul de securitate va fi sporit în zonele pentru fani și în locurile publice care găzduiesc activități festive în timpul Cupei Mondiale FIFA. Ministrul de Interne a transmis prefecților și șefilor poliției și jandarmeriei să asigure un nivel de securitate crescut, mai ales în zilele în care va juca echipa de fotbal a Franței. Ministrul a precizat că prefecții pot interzice aceste zone dacă ei consideră că recomandările de securitate sunt insuficient respectate. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
3: Într-o telegramă consultată de France Press, ministrul de interne cere prefecților și forțelor de ordine să ia în considerare vulnerabilitatea pe care aceste locuri ar putea o reprezenta și să asigure un nivel ridicat de securitate, având în vedere numărul semnificativ de spectatori pe care l-ar putea atrage. Laurent Nunez a reiterat recomandările care trebuie făcute organizatorilor, și anume prioritizarea unei zone închise suficient de spațioase. Dacă se instalează într-un spațiu public, atunci implementarea unor măsuri de securitate în zona înconjurătoare, efectuarea sistematică a unor percheziții de securitate. Dacă este necesar, interzicerea alcoolului și a obiectelor pirotehnice. De asemenea, ministrul de interne a subliniat necesitatea unui plan de prevenire și intervenție în caz de urgență și sprijinul poliției dacă va fi necesar. Direcția Națională de Securitate Publică a avertizat cu privire, citez, la perturbările la nivel național pe care le-ar putea provoca unele meciuri de la Cupa Mondială, din cauza entuziasmului generat de această competiție, dincolo de meciurile jucate de echipa națională a Franței, notează France Press.
1: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 23 de grade. Astăzi avem 17 grade la Timișoara și la Iași, sunt 14 la Sibiu și Cluj-Napoca, 18 la Craiova și 22 la Chișinău. De altfel, începe Moldova Zoom la 10 și 15 minute cu Lina Grău.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

s-o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Guvernarea trebuie asumată de PSD și AUR, care dețin majoritatea în Parlament, spune la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. El precizează că liberalii nu votează guvernul Tomac, tocmai pentru că în spatele lui s-ar ascunde socialdemocrații. După decizia PNL de a nu susține guvernul Tomac, USR se reunește în această seară în Comitetul Politic Național pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa, a relatat New York Times, care citează înalți oficiali europeni. La această oră avem 18 grade în capitală. Guvernarea trebuie asumată de PSD și AUR, care dețin majoritatea în Parlament, spune la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. El precizează că liberalii nu votează guvernul Tomac, tocmai pentru că în spatele lui s-ar ascunde socialdemocrații.
3: În Parlamentul României există o majoritate. Atunci, dacă confirmă că există această majoritate PSD-AUR, de ce trebuie să ne ascundem iar în spatele altui guvern? Pentru mine, domnul Vindeanu este un om politic laș. Eu vreau ca dânsul să devină premierul României, să ne arate din știința lui.
4: De ce nu depășiți momentul și spuneți direct: PSD nu vrea să-și asume guvernarea? Atunci, propunerea noastră este cabinet minoritar PNL-USR-UDMR.
3: Din nou să ne ducem să facem reforme, un cabinet minoritar, Grindeanu, când îi se trezește lui, când Olguța îl sună, când baronii locali plâng, atunci din nou să cadă guvernul. Eu știu că domnul Grindeanu are insomnie atunci când se gândește la poziția lui de fost prim-ministru, când îl mângâia pe funduleț domnul Dragnea și îl trimitea în cabinetul de prim-ministru. Dar eu cred că și-a revenit de atunci. Uitați-ne, dă lecții politice, are soluții.
1: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. După decizia PNL de a nu susține guvernul Tomac, o nouă zi de ședințe interne poate complica și mai mult calculele premierului desemnat. USR urmează să se reunească de la ora 17 în Comitetul Politic Național pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Potrivit unor surse citate de TVR Info, ședința USR ar urma să fie mai degrabă o formalitate, iar decizia ar fi fost deja conturată, inclusiv în teritoriu. Formațiunea ar urma să anunțe că nu susține guvernul tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vă amintesc, PNL a decis ieri să nu voteze investirea. În acest weekend este așteptată și o decizie a UDMR, iar socialdemocrații vor da un răspuns la începutul săptămânii viitoare, după ce vor vedea programul de guvernare și lista completă a executivului. Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15.

0: 10 iunie. Lina Grâu are detalii.
1: Negocierile oficiale de aderare, un moment așteptat de mult timp de Chișinău și Kiev, vor fi lansate luni, 15 iunie. Data figurează în forma actuală a proiectului de declarație finală pe care o vor semna cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană la summitul care va avea loc săptămâna viitoare pe 18 și 19 iunie la Bruxelles, scrie Moldova 1. Chiar dacă anunță data de deschidere oficială a negocierilor de aderare, blocate până acum de opoziția Ungariei lui Orban față de Ucraina, documentul nu oferă nicio dată de aderare sau calendar concret, tot procesul fiind condiționat de abordarea bazată pe merit. Proiectul de declarație finală, consultat de Teleradio Moldova, conține doar un singur paragraf despre Republica Moldova, care spune, citez, Consiliul European salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea pachetului valorilor fundamentale pe 15 iunie 2026 și așteaptă deschiderea celorlalte clastere cât mai curând posibil, în conformitate cu o abordare bazată pe merit. Consiliul European așteaptă de asemenea cu interes organizarea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova pe 22 iunie, citat închis. Autoritățile de la Chișinău au obiectivul ambițios de a încheia negocierile de aderare către 2028, astfel ca țara să devină membra a Uniunii Europene în 2030. Calendarul ambițios este susținut de oficialii europeni, inclusiv de comisara pentru extindere Marta Kos, care au pus accent pe criteriul de merit și ritmul de realizare a reformelor. Termenul de aderare de 2030 pentru Republica Moldova este însă posibil doar în cazul decuplării țării de Ucraina, parcursul accelerat al căreia se confruntă în continuare cu rezerva mai multor state.
0: Lina Grâu, mulțumim! Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat astăzi New York Times, citând doi înalți oficiali europeni. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activității de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realizare alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie încheie jurnalul. Acum datele meteo. Temperaturi cu 10 grade mai mici astăzi față de zilele trecute în majoritatea zonelor, în special în sud și est, unde avem vreme instabilă. În București până la ora 21 rămâne în vigoare codul galben de ploi abundente. Așteptăm și descărcări electrice, iar vântul va sufla cu putere. Acum în capitală, vreme închisă, potrivit ANM sunt 18 grade. Avem 13 grade la Sibiu, 14 grade la Iași, 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 18 grade avem la Craiova, 20 de grade sunt la Timișoara, 14 grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei, 13 rămâneți pe frecvențele RFI. Ne auzim în mai puțin de o oră. We'll be right back.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
12: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Astro, no.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Spotify.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Astăzi, alături de mine, în studioul Radio Orion, se află primarul comunei Gura Ialomiței, domnul Florea Alexandru. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion. Chiar mă uitam când ne-am întâlnit ultima dată, suntem fix la o lună de la ultima noastră întâlnire. Așadar, bine ați revenit în studioul Radio Orion.
3: Mulțumesc pentru invitație și vin cu mare drag.
2: O să discutăm astăzi despre una caldă și una rece, că cel puțin așa se întrevăd lucrurile. Vom vorbi despre două evenimente care practic au avut loc ieri. Da, unul plăcut și unul neplăcut. O să vorbim mai întâi despre stația de stocare energie de 400 de megawatts și după aceea o să intrăm într-un subiect care are legătură cu o percheziție ce a avut loc la dumneavoastră acasă din cauza unor nereguli în ceea ce privește contabilitatea la Societatea Apă și Canal Lunca Dunării. O să explicăm cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere cum au stat lucrurile și pe parcurs ce vom mai afla informații le vom face publice și din alte puncte de vedere. Vom vorbi și despre ședința care va avea loc, ședința de Consiliu Local, ce va avea loc în 19 iunie. Pentru acolo, pe ordinea de zi, se regăsește un proiect de hotărâre ce prevede construirea unui teren de sport multifuncțional pentru școala din Gura Ialomiței. Așadar, o să aflăm mai multe informații. Să pornim cu evenimentul bun de ieri, cu stația de stocare a energiei, cea de 400 de megawatts, pentru că într-o întâlnire a noastră, cred că chiar în luna trecută, vorbeam despre posibilitățile unei stații de stocare a energiei de 720 de megawatts. Așadar, ce ne puteți spune de evenimentul de ieri legat de stație?
3: Da, referitor la evenimentul de ieri, am fost foarte onorat să particip alături de constructori, de investitori, de personalități din partea Ministerului Energiei, personalități la nivel județean, constructori și tot ceea ce a ținut de investiția făcută în stația de stocare a energiei de la Gura Ialomiței. Am purtat discuții și a fost prezent inclusiv ambasadorul Belgiei în România. Am purtat discuții și nu numai despre stația de stocare, și despre comuna Gura Ialomiței. Da, am fost foarte surprins să văd că construcția acestei stații de stocare s-a făcut recepția la faza 1, ea cuprinde două faze, dar a existat o foarte bună colaborare între constructori, investitori, autoritățile locale, județene, și lucrurile au mers

0: bucur că este așezată pe raza OAT-ului Gura Ialomiței. Vreau să vă spun că la eliberarea autorizațiilor de construcție care le-am eliberat anul trecut, noi am încasat, am beneficiat comuna Gura Ialomiței de peste 8 miliarde, 8 miliarde și jumătate.
1: Deci ăsta este beneficiul principal.
0: Este un beneficiu
1: și foarte,
0: și foarte
1: mare.
0: Bun. Și în viitor, pentru anul 2027, va intra la impozit și e o sursă de venit pentru primăria Gura Ialomiței. Pentru că în discuțiile de ieri și în prezentarea domnilor, începând de săptămâna viitoare, începe faza a doua și vor să termine în jur de luna decembrie cu finalizarea totală a lucrării.
1: Așa.
0: Da. Am fost impresionat să văd partea tehnică, am fost impresionat să văd un lucru bine făcut și de profesioniști. Au fost reprezentanții firmei Siemens, v-am spus, au fost constructorii, un lucru în echipă și foarte bine făcut. Este cea mai mare stație de stocare la ora actuală din România și nu vreau să ascund că am fost întrebat chiar și ieri și mai avem o solicitare pentru încă o firmă să vină tot pe raza OAT-ului Gura Ialomiței, am identificat deja terenul, o stație de o mai mare anvergură, cu putere de stocare de energie de peste 720 de megawați. Lucrul ăsta, ca autoritate locală, nu poate decât să te bucure, pentru că atragi investitori, ai o colaborare bună cu ei și este o sursă de venit pentru primărie. Dar nu numai sursă de venit, și resursă umană. M-am bucurat ieri plimbându-mă prin stație cu toată delegația și cu toți reprezentanții au chiera, să văd că se strigă dintre rândul muncitorilor, domnul primar, sunt angajați, foarte mulți angajați după raza comunei Gura Ialomiței. Este un lucru în plus și m-a bucurat să văd treaba asta. Și eu am discutat cu reprezentanții Auchera în momentul când le-am eliberat autorizația de construcție, dacă au nevoie de resursă umană, să mă contacteze întotdeauna și vrem să avem, să creăm locuri de muncă, să fie benefic pentru localitatea noastră.
1: Dar, dincolo de beneficii, care ar fi minusurile prezenței unei astfel de stații în
0: comună? Nu există niciun minus, pentru că proiectul a implicat și anumite prezentări, că nu are impact asupra mediului, deci este ceva foarte modern, este ceva foarte de actualitate și benefic din toate punctele de vedere. Ieri, vizitând, am căutat să văd dacă pot să găsesc și lucruri negative și credeți-mă că n-am găsit lucruri negative, am găsit numai lucruri frumoase și bine puse la punct. Impactul este doar pe plus.
1: Așadar, mai departe se găsește spuneți, Anireur, că ați identificat deja un teren pentru următoarea stație de stocare a energiei cu capacitate mai mare. O să vorbim despre celălalt eveniment neplăcut, care văd că, să știți că nu este neapărat domnul primar, este amuzat puțin de comicul situației, să zicem așa. O să facem o prezentare și o să-l rog pe dumnealui să facă o prezentare a lucrurilor, cum au stat ele de fapt în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Trebuie să vă menționez că în discuțiile noastre anterioare aici la pupitrul Radio Orion am vorbit despre problemele economice care le pune această societate Apă și Canal Lunca Dunării și despre demersurile pe care primăria Gura Ialomiței le-a făcut pentru soluționarea anumitor probleme care, iată, țin pe loc primăria din alte puncte de vedere. Dar acum o să vorbim despre percheziția domiciliară ce a avut loc ieri la dumneavoastră acasă din cauza acestor nereguli la Societatea Apă și Canal Lunca Dunării.
0: Da. Nu mă bucură să dezvolt acest subiect, dar o fac pentru că am auzit și eu anumite persoane, că trebuie să existe și anumiți hateri care comentează o situație în neștiință de cauză. Vreau să vă spun în felul următor. Și pe mine m-a amuzat treaba și nu am crezut că o să trăiesc asemenea moment.

0: momente. Dimineața la ora 6 am fost sunat de cineva, un polițist, să deschid poarta, că să face o percheziție domiciliară la mine acasă. Am crezut că e o glumă, am crezut că... Na. Știindu-mă, și, știindu-mă cum lucrez și felul meu de a fi, eu mă feresc întotdeauna de situații în care m-ar putea implica în vreun fel, în vreo neregulă. Dar astea sunt legile, m-am supus. Și la ce a făcut referire? Mi s-a prezentat la poartă doi polițiști și vreau să fac această precizare, nu mascați, nu. Au fost polițiști din cadrul Serviciului Economic Poliției Fetești. Așa. Mi s-a prezentat că vor să facă o percheziție domiciliară dacă la mine, la locuință, acasă, dețin, am hârtii de la Sece Apă Lunca Dunării. Sece Apă Lunca Dunării este o societate care a avut în administrare apa și canalizarea pe cele trei comune, Giurgeni, Gura, Ialu, Mițeși. Am crezut că...
1: Care nu este
0: o
1: sub ordinea primăriei.
0: Nu. Serviciul de apă și canalizare a fost administrat de o societate comercială, Sece Apă Lunga Dunării Comercială. A avut un administrator și s-a ocupat. Nu aveam de unde să dețin eu hârtii sau documente de la Sece Apă Canal. Mi s-a părut că e o glumă. Au făcut percheziție, domnii, le-am pus la dispoziție tot ce trebuia, au completat un proces verbal, că nu s-au găsit absolut nimic. Am aflat ulterior că au mai fost percheziții și la Mihail Cogălnicianu și la administratorul care a administrat Sece Apă Lunca Dunării, cel care și-a dat demisia, pe numele lui Jipa Ioan. Nu știu să vă dau foarte multe detalii. Sediu Sece Apă Canal Lunca Dunării este pe raza OAT-ului Gura Ialomiței. Bănuiesc că a fost o legătură, bă, să mergem și la primar acasă, la sediu sau la primar acasă. Noi am reușit de ceva timp să punem un administrator la Sece Apă Lunca Dunării, să o punem în funcțiune din nou, să putem să facem încasări, să degrevăm situația care nu a ținut de primăria Gura Ialomiței și a ținut de administrarea...
1: Doar de administrarea deficitară a Sece Apă Lunca Dunării.
0: Haideți să vă spun, eu nu sunt judecător să judec, dar informații am, pentru că am primit rapoarte de inspecție fiscală din anul 2025. Situația financiară a societății este una dezastroasă, sunt foarte multe datorii, iar primăria nu avea competență să poată plăti. Știți că nici n-a fost buget.
1: Da,
0: să poată
1: da.
0: Să facă intervenții asupra unei societăți comerciale. Acum vedem ce se va întâmpla. Un lucru penibil a fost că ne-am chinuit atât de mult să trecem prin Camera de Comerț, să modificăm, să facem alt statut, să punem alt administrator la Sece Apă Lunca Dunării, pentru că lucrurile trebuie să funcționeze și trebuie să degrevăm situația asta care de mulți ani de zile... Asta. Și mi s-a părut penibil să aduci pe cineva să-l angajezi după 3 zile să-l chem că e o descindere la sediu, că dumnealor, polițiștii foarte profesioniști, au în discuțiile cu el, au solicitat cu în 2024, în 2025 anumite documente contabile și nu s-a pus la dispoziție. Asta a fost discuția care am avut-o cu ei. Nu li s-au pus la dispoziție. Vreau să vă spun că dosarul în care s-au făcut perchezițiile este un dosar din 2024. Eu nu aveam nicio calitate, nu eram primar, nu sunt implicat în absolut niciun fel de... Ba, din contră, cunoștințe despre Sece Apă Lunca Dunării, în afară de situația cu care mă confund, nu știu ce evidență contabilă a avut și cum. Al doilea punct...
1: Deci, din informațiile pe care le aveți până în prezent... Cum s-a descoperit sau cum, nu mai bine zis, cum s-a ajuns la această datorie de 7 miliarde, peste 7 miliarde?
0: Doamnă, din raport, există un raport făcut de ANAF Ploiești, prin care a fost livrat către noi și acolo am văzut și eu că din anul 2020 societatea vine cu multe pierderi, au fost și niște alocări din partea primăriei prin niște hotărâri și au fost niște pași procedurali care nu s-au respectat. Nu pot să îmi dau cu părerea. A fost administrată cum a fost și se află într-un impas mare acum. Vreau să vă spun că am administrat în domeniul privat societate și întotdeauna și întotdeauna taxele trebuie plătite și sunt...
1: Sunt importante până la urmă, pentru că altfel poate ține
0: din
1: activitatea firmei pe loc.
0: Iese că există o datorie de în jur de 400 de mii de lei, adică 4 miliarde stopaj la sursă, adică CASS-uri pentru angajații care i-a avut, dar nu vreau să intru în alte detalii și astea. Organele o să-și facă treaba și o să descopere. Dar am vrut să fac precizarea asta pentru că atât de supărătoare a fost situația cu apa și a fost mai bine ca și administrator, ca și societate, în loc să încerci să rezolvi situația de-a lungul timpului, să încerci să faci fel de fel de postări și să arunci pe altcineva. Primarul nu este vinovat de situația apei de la Guraia Lomiței, dar primarul se face vinovat că trebuie să rezolve situația. Eu nu pot să stau să explic la toată lumea situația financiară și situația. Caut să rezolv cât mai repede, dar sunt anumite proceduri care sunt de durată. Suntem într-o colaborare cu SC Urban în urma analizei pe care am făcut-o de preluare. Ne lipsesc anumite documente de când stația de apă a fost înființată prin Sapard în 2002, când noi nu eram înființat comună, n-avem de unde să livrăm asemenea documente. Dar încercăm, facem eforturi și o să. Chiar odată cu numirea administratorului am trecut la încasare și vreau să fac un apel pentru cetățenii comunei Guraia Lomiței. Începând de luni, să știți că funcționăm cu un generator la uzina de apă. Începând de luni, generatorul ne-a fost solicitat să-l înapoiem. Vreau să fac apel și să spun, este o perioadă foarte lungă de timp de când nu s-a încasat tariful la apă. Rog cetățenii să facă un efort să plătească pentru a putea degreva situația și a repune stația de pompare a apei sub tensiune, să putem funcționa. Pentru că procedura de predare către Urban este mult mai greoaie decât am crezut prima dată.
1: Menționați că a mai fost un punct 2 pe procesul verbal.
0: Da, punctul 2 pe procesul verbal referitor la percheziția pe care am avut-o este că cu ani în urmă s-au făcut niște sesizări de către apele române, au prelevat niște probe și au găsit la asta. Bănuiesc și aici că la fel, stația de epurare fiind pe teritoriul autelului Guraia Lomiței vizează și autoritățile locale. Eu acum fiind primar...
1: Dar se fac deversări din stația de epurare în Guraia Lomiței? Nu.
0: Nu. Vreau să vă spun că ce ține de comuna mea. Să știți că noi am fost întrebați și am răspuns printr-o adresă dacă pe raza comunei Guraia Lomiței există branșări la rețeaua de canalizare. O spun verificată treaba. Pe raza comunei Guraia Lomiței nu există nicio branșare în rețeaua de canalizare publică. Deci de la comuna Guraia Lomiței n-are ce să se deverseze. Acum dacă domnii au venit și au luat probe de acolo, nu știu la celelalte comune ce să vă spun.
1: Celelalte comune cu siguranță au punctul lor de vedere și explicațiile lor.
0: Da.
1: Vreau să vorbim acum despre proiectul de hotărâre din ședința din 19 iunie pentru construirea unui teren de sport multifuncțional pentru școala Guraia Lomiței. Acolo sunt și lucrări de renovare. Și bineînțeles că dacă tot va fi renovată școala, de ce să nu avem și un teren de sport bine amenajat și modern? Așadar, o să vreau să îmi dați detalii eventual despre sume, despre sursa de finanțare pentru acest teren multifuncțional și despre ce anume, ce dotări va avea acest teren.
0: Vreau să fac o precizare la ce a spus dumneavoastră. Nu odată cu renovarea școlii se va face și terenul. Școala este renovată în proporție de 100%. Noi la școala de la Guraia Lomiței suntem în faza de recepție. Ba, am convocat și comisia de recepție și chiar zilele trecute am încercat să facem recepția cu constructorii, cu inspectoratul în construcții, cu toate autoritățile ce implică recepția unei. Da, am avut o școală de renovat, sursa de finanțare este prin PNRR,
1: da.
0: De aici a plecat și situația și graba noastră de a forța constructorii să ne încadrăm în anumite termene, avem anumite termene. A fost un proiect de 10 miliarde, iar ca parte de cofinanțare din partea primăriei cu alte lucrări suplimentare care s-au făcut, care n-au fost în proiectare și a trebuit să le facem, e vorba de încă 3 miliarde și ceva din partea bugetului local. Acum, la planul de achiziții care îl vom aproba tot în ședința de vinerea viitoare, avem mai multe puncte pe ordinea de zi, dar văzând școala atât de frumoasă renovată, la final, avem o curte care lasă mult de dorit. Da. Am găsit sursa de finanțare, este bugetul local, am purtat câteva discuții, am primit câteva oferte. După ședință, după hotărârea de Consiliul Local, vrem să facem achiziția, să construim un teren multifuncțional în școală. Vreau să vă spun că cred că până la începutul anului școlar din septembrie vreau să fie curtea cu un teren multifuncțional, atât de necesar. La Luciu, noi mai avem în satul aferent Luciu o școală în care avem un teren sintetic, un teren de astea. Vrem și la Gura Ialomițe, pentru că toți copiii trebuie să beneficieze de lucrurile bune și...
1: Așadar, mergeți mai departe cu proiectele aflate în desfășurare și stați liniștit din punct de vedere al incidentului de ieri cu
0: percheziția
1: din cauza societății apă și canal Lunca Dunării.
0: Nu-mi fac nicio problemă. Datoria mea este să pot să rezolv treaba și situația cu apă odată pentru totdeauna. Pentru că asta e o problemă care ne-a dat multe bătăi de cap în anumite perioade ale anului. Când consumul a crescut, când oamenii au mai folosit apa. Când, deci asta va fi procedura. O să predăm apa și canalizarea către SC Urban. Este un investitor mare, o firmă care este foarte puternică și poate remedia și aduce apa la standardele normale. Pentru că nu există buletine, apa, nu există buletine de analiză, apa. E o problemă aici cu apa.
1: Pe care, așa cum discutam și anterior, vă doriți să o rezolvați și mai cu seamă, de ce nu, pe viitor să se facă aceste investiții în branșarea locuitorilor și la canalizare.
0: Sigur că da.
1: Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență astăzi și pentru informațiile pe care le-ați adus, precizările pe care le-ați făcut și vă aștept cu drag într-o dată viitoare în care să ne mai aduceți noutăți de la Gura Ialomiței.
0: Vin cu drag și ca o ultimă precizare aș vrea să vă spun că tot ceea ce mi-am pus în plan să îndeplinesc pentru Comuna Gura Ialomiței, lucrurile care le voi duce la capăt pe toate. Chiar dacă la unele e mai de durată.
1: Mult succes vă doresc. Mulțumesc. În atingerea obiectivelor propuse. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi, atât în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio, cât și în direct în FM pe 91.7 FM. Ana sunt eu și vă foarte pup. Pa, pa!
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: And now that's the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că liberalii ar putea veni cu o soluție pentru guvernare, asta doar în cazul în care nici a doua propunere de premier nu va trece de parlament. De altfel, liderul PNL sugerează că Sorin Grindeanu și PSD ar trebui să revendice postul de premier. Date îngrijorătoare vin de la Institutul Național de Statistică. Pe de o parte avem creșterea inflației, care în luna mai a ajuns la aproape 11%. De altă parte avem câștigul salarial mediu net, care a scăzut în aprilie până la 5.850 de lei, în scădere cu 95 de lei față de luna precedentă. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că încă nu am văzut adevărata fațetă a creșterii prețurilor la carburanți în inflație. Diana Șoșoacă a avut interdicție de intrare în Republica Moldova în 2018, spune socialistul Igor Dodon, care în acea perioadă era șef de stat la Chișinău. Acum avem 18 grade în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL ar putea veni cu o soluție pentru guvernare, asta doar în cazul în care nici a doua propunere de premier nu va trece de parlament. De altfel, liderul liberalilor sugerează că Sorin Grindeanu și PSD ar trebui să revendice postul de premier. Declarațiile au fost făcute ceva mai devreme într-o emisiune la Radio România Actualități.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin să vin cu detalii, să fim corecți și cinstiți, și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții. Vom vedea săptămâna viitoare.
1: Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică. Pe de o parte avem creșterea inflației, care în mai a ajuns la aproape 11%. Cele mai mari creșteri de prețuri sunt la servicii și mărfuri nealimentare. Față de luna mai 2025, serviciile s-au scumpit cu peste 13%, mărfurile nealimentare cu peste 12%, iar alimentele cu aproape 7%. Pe de altă parte, avem câștigul salarial mediu net, care a scăzut în luna aprilie până la 5.850 de lei, în scădere cu 95 de lei față de luna anterioară. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că încă nu am văzut adevărata față a creșterii prețurilor la carburanți reflectată în inflație.
3: Marea problemă a economiei în momentul de față o reprezintă prețurile materiilor prime, ale serviciilor, ale produselor de care depinde întreaga economie, și mă refer aici la prețurile energiei, a gazelor și mai ales a carburanților. În inflația asta record de 11% din luna mai, vedem în primul rând efectul creșterii prețului carburanților, peste 30% de la o lună la alta, iar efectele s-au simțit pe scară largă prin economie. Noi n-am văzut încă adevărata fațetă a efectelor economice a creșterii prețului carburanților. Probabil în luna iunie vom vedea inflația trecând peste nivelul de 11%. Produsele nealimentare trec în topul scumpirii.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: One ticket, please. Long and much everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah. She's at home.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Bang.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Don't tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.